Sleep, jeste kad nekako loži Imre. Ega niš vidnji loš momentjak. Ega niš vidnji loš momentjak.